Yo, ya le temel jan jo visa va zan la la nei yo to sfuma jo lo minute ona ja le o le julai lima to sfuma jo lo minute ja le julai lima ja le lima ya fa mu jo le ona ngal jan jo ja lo fa mo ya ya te o sa mo ya ile nei fo jula o le a via via yo la jo mo fa pe ona fa mna dwino jo wa so so fu ya ma so fa nau ya ile nei ya so ya fa mu ya julai jo ya yo jo wa so fa nau ele ngal ja fo ile ya o mo me o anniversary ya le ngal ja ile io fa poi ponga il lato tu fa tesia il sacramento fa poi ponga il ne yaso ia ia ia le angale le io le tua ia ia le file mu le tua ia one ngalo ia cha joa ia fa mu le tua mi uma lava cha to te fa ia ona manuia le a one i tau ina ta to ma wa manuia ia ta to fa ngalo le tua ia ole te me lu ti ai le ta to savalinga i fita ma fa ngja ole langa ia ona ta to vave la vale il humo le tua a io ta to savali fa cha male jua yo tatu fa mo mo le jua tatu pol gala me uma ya ona le tau majele ya le manuio me uma tatu te fa ya pe tatu fa lango lango ile tua ya ile na pui pui nga ola na leo leo nga ola na fa uunga malana ta cha inga to tonu o tatu a inga to tonu o maftanga ya ai majela vale vaul ta mama le tina ma le fa nau i to tonu o a inga a ya fa manuia tu ya to to uma lava fa be ona fa mana juino to wanzo so i vua ile ne yanzo anniversary I'm so for your answer five or five boy bonga two for the seal in the yazo yeah yeah lang a little yo le jo fa man we are len jua ya ile ne yazo ya to to uma lava fa bear on a fa mana twina o to waso so ifua ile ne yazo yeah this is our local radio station 89.3 to GLF